0: Ja, Brenda var godt. Ja, lidt, ja. Men det er meget fint nok, at jeg der i New York. Nå, no, der er mig, der kom, kom Lincoln til det kald. Og han gør top bare for mig, Brenda. Er det med?
1: And the Lord said...